0: Tirare. Segunda, do. Sexta, tukualu, do. Tukusanulu, dader. Radio Liberdade, Cianulu, Recife Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Irene mai ca muzica honi titlo livru tuang de Belorio se bandal ca tras. La muzica era nesa muzica i cusnia, bai tene programa de le convida. Tirme au se accesa un sita boți hiraia, spera ita boți le belula ita, ma tirme se e programa bi bang solo. O se studio radio liberare Javier Fernandez se accesa un sita boți hiraia, iar eza te prosima iri saun bai ita boți hira hoto. No, i cusliu ne, ita se itaca ho muzica. Ok, ita se itaka ho musica ida ho ne titlo jangan belorio sinat empati. Oh, disculpa, ita se itaka musica ho ne titlo 1 million belorio si 8 so el.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, música eu sei que eu enchei ela franca, onde o título está em inglês, ou eu não estou vendo o minuto, eu não vou assim, e dá. Tá manina fatin ha unia miri diek miriak solok, norona diek det beto bot siro hoto na be maka oras nela daun. Sela tilu mahela loran sien ulure sien 5.1 MHz ninia, bom aktividade e bom trabalho det beto bot siro hoto, ya. Noi ne-am aflat info informația ambită pot siră hotu cu nebă programa Quinta Calang. Noi ne-am aflat pot siră mult că Meli, no activitare și lene, se realize ieri 17 de septembru 2026, hau ia orăstu cu alu Calang. Fatin ihe tipal music no bar, ihe pal pasu di li Timor Leste, ya. Tama ne-am aflat ing, hau nia miridiek solok, no basir nebe maka karaka tu enjoy enjoy, ok, beli hakat bai ihe tipal music no bar, ihe dia 17 de septembru. No, na fatin, korazen na pontare det, besira na bema kasi toba-toba hela, haderona, prepara fila falita bot sirenya ang, hodi bela kontinua servisu iha oras lo raik ninianya. Tambi tina oras lo rona ita ba iha tuku ida liona minutu hat nolo resing rua. Nune na fatin, miridik-miridik solok, no bom aktividade i bom trabalho det, ya. Nune tuir mai hana fatin lori to bot sira barona musika husi banda Alcatraz une titulu distansiene.